Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: voor wat die simptome om vooruit te kyk en natuurlik ook hoe om dit te voorkom, hoe ons ons gedrag kan verander sodat ons nie hartsiektes kry nie. So hierdie week sluit ons af met hypertensie en of hoë bloeddruk, soos wat baie mense dit ken. Dit is ons tema vir die week.
1: En wat is hypertensie? Kan jy vir ons verduidelik?
0: Ja, natuurlik. So hypertensie of hoë bloeddruk beteken dat daar dat die hart oor tyd werk om bloed teen 'n hoë druk te pomp reg deur die liggaam. So die drukking wat in die bloedvat is baie hoog. So daar's konstant hierdie hoë druk in die liggaam.
1: Oké, okay, wat is 'n normale bloeddruklesie?
0: Ja, so 'n normale bloeddruklesing is gewoonlik 120/80. Maar natuurlik, mense bloeddruk kan verskil of so 'n bietjie op of af wees met faktore soos jou ouderdom of natuurlik tydens oefening, dan is mense bloeddruk maar bietjie hoër. So dit kan so 'n bietjie verskil, maar gewoonlik kyk ons na 120/80.
1: Wat is die algemene simptome van hoë bloeddruk?
0: Wat bloeddruk so gevaarlik maak, is dat gewoonlik vir 'n baie lang tyd is daar geen simptome nie. So iemand kan rondloop met hoë bloeddruk of hypertensie en heeltemal gesond voel, geen simptome voel nie. En dit is ook hoekom ons bloeddruk ken as the silent killer. Want dit is gevaarlik, maar mens kom dit nie noodwendig altyd agter nie. Wanneer mens simptome ervaar, is dit dikwels kort van asem of hartklopping, of jy voel drukking in die borsarea. Of jy's baie duiselig en gewoonlik wanneer mens sulke simptome voel, is mens al klaar in 'n hypertensie noodgeval of 'n hypertensive emergency. So dit is wat dit gevaarlik maak, maar wat dit net so gevaarlik maak is dat daar geen simptome ook is nie.
1: Okay, waarom is hoë bloeddruk gevaarlik dan?
0: So die rede wat dit gevaarlik maak is dat mens moet onthou wanneer daar die hele tyd hierdie hoë drukking in die liggaam is. As jou bloeddruk hoog is, is daar hierdie druk in die bloedvate en dis natuurlik waar al die bloed vervoer word na verskillende organe toe. So die hart moet baie hard werk en moet half oor tyd werk om hierdie hoë druk te volhou en aan te hou. As die hart nie oor tyd werk nie, dan gaan bloed nie by al die organe uitkom nie. Die ander ding wat gevaarlik is omdat daar hierdie hoë druk is in die bloedvate, beskadig dit die bloedvate, ook die organe. Omdat dit so hoë druk is, kan dit die organe beskadig en dan kan mens iets kry soos 'n hartaanval of 'n beroerte wat dit baie gevaarlik maak.
1: Nou, hoe kan hoë bloeddruk voorkom of beheer word en hoe gereeld moet hoë bloeddruk nagegaan word?
0: Ja, so dit is die goeie ding, is dat ons almal 'n verandering in ons lewe of in ons gedrag kan maak om dit te voorkom. So daar's paar goed wat mens moet vooruit kyk. Die eerste ding is om bewus te wees van enige familiegeskiedenis wat mens dalk kan hê. So as jou ouers of jou voorouers, ouma en oupa, as iemand in die familie hoë bloeddruk het, dan beteken dit dat daar dalk 'n genetiese risiko kan wees, so jou risiko kan dalk hoër wees. So mens moet maar net bewus wees daarvan. Dit beteken nie noodwendig dat jy definitief hoë bloeddruk gaan hê nie, maar mens moet maar weet daarvan. En dan die ander ding is dat jy mens moet kyk na jou gedragskeuses, so om 'n gesonde dieet te eet. Jy moet pas op vir te veel sout in jou dieet, want sout kan jou bloeddruk laat verhoog. So mens moet maar kyk om nie te veel speserye te gebruik nie, sopvleis, geproseserde vleise soos jou polonies en jou viennas. Dit kan nogals baie sout in hê. En dan natuurlik moet mens ook kyk na rook en alkoholmisbruik.

hoeveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teen

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: nakoming kandidate moet die verkiesingskommissie se gesag respekteer en by amptelike verkiesingsregulasies hou. Onder vryheid van uitdrukking, kandidate moet die regte van ander partye en veldtog te voer respekteer en ruimte laat vir openbare debatte.
1: OK, en wat is die gevolge van die oortredings van die kode, meneer Amorope?
0: Die eerste, Oscar, strafrechtelike aanklagte. Die oortreding van die kode is 'n strafrechtelike oortreding. Die strawe daaroor. Kandidate of partye kan beboet word. Stemme kan ongeldig verklaar word. Of hulle kan tronkstraf van tot 10 jaar in die gesig staar. Diskwalifikasie. Versuim om aan die vereistes te voldoen kan tot die diskwalifikasie van 'n kandidaat lei. Kandidate moet hulle by registrasie vir deelname aan die verkiesings tot die kode verbind en hulle word aangemoedig om hierdie standaarde tydens hul veldtogte aktief te bevorder.
1: OK. En mag 'n individu namens 'n ander stem gedurende die stemmery?
0: Die kieswet gevang en regulasies laat nie toe dat 'n geregistreerde kieser namens 'n ander kieser stem nie. Die gedragskode bepaal dat geen persoon by die stemlokaal om 'n stembriefie mag aansoek doen in die naam van 'n ander persoon nie. En dit is, ek dink, duidelik dat die gedragskode sê geen persoon by die stemlokaal kan 'n stembriefie of aansoek doen vir 'n stembriefie namens 'n ander persoon nie. Of daai persoon lewendig is, oorlede of fiktief is.
1: OK. Meneer Moropeng, sommige politieke partye wil bewys hê dat hulle lede werklik vir hulle gestem het deur daarop aan te dring dat hulle foto's van hulle stembriewe neem. Is dit toegelaat en waar val dit onder hierdie gedragskode?
0: Hierdie praktyk word nie toegelaat nie, Oscar. Volgens die kode mag geen persoon inmeng met die kiezer se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem nie. So dit is nou ook duidelik daar dat omdat geen persoon kan inmeng in hoe 'n ander persoon of 'n ander kiezer stem nie, is dit verbod dat 'n party wil aandui dat hulle stemmers moet video's en kiekies neem van die stembriefies wat hulle gestem het. So die gedragskode sê dit baie duidelik. Geen persoon moet inmeng met die kiezer se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem nie.
1: OK. So wat van die jong mense wat vals stellings oor die verkiesings op sosiale media publiseer?
0: Oscar, dis die groot probleem wat die onafhanklike verkiesingskommissie nou mee besig is, en nie net die onafhanklike verkiesingskommissie. Maar die gedragskode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed, vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie.
1: OK. Meneer Moropeng, sommige stembriewe word na bewering in huise gevind na verkiesing. Hoe word hierdie

0: u hanteer?
1: Oscar, behalwe soos deur die wet toegelaat die wet toelaat, mag niemand enige stem of verkiesingsmateriaal druk, verwaardig of verskaf nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal verwyder of verberg nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal beskadig of vernietig nie. Of die kieserslys of enige stem of verkiesingsmateriaal vir 'n ander vir 'n ander doel as 'n verkiesingsdoel gebruik nie.
0: Okay. En hoe word plakkaarte en advertensieborde gereguleer?
1: Die gedragskode beheer dit baie duidelik Oscar, en die kieserswet ook. Geen persoon mag enige reklamebord, plakkaart of aanplakbiljet wat deur 'n geregistreerde party of kandidaat gepubliseer is, skend of onwettig verwyder nie.
0: Okay. En wat is die rol van die kommissie in die afdwing van die gedragskode dat hom op?
1: Ons sê, Oscar, elke party en elke kandidaat moet die gesag van die kommissie by die hoof van 'n verkiesings erken. Kiesers van die gevolg gee aan enige wettige aanwysing, opdrag of bevel van die kommissie of 'n lid, werknemer of beampte van die kommissie of die hoofverkiesingsbeampte. Vestig en handhaaf effektiewe kommunikasielyne met die kommissie en ander partye wat aan die verkiesings deelneem. Fasiliteer die toegang van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeamptes tot openbare vergaderings, optogte, demonstrasies, saamtrekke en ander openbare politieke geleenthede wat 'n party of kandidaat van 'n party of kandidaat.
0: Okay.
1: Werk saam aan enige ondersoek van die kommissie. Neem alle redelike stappe om die veiligheid van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeampte te verseker in die uitoefening van enige bevoegdheid of die uitvoering van enige plig wat deur of kragtens hierdie wet verleen of opgedra is nie.
0: Dat is maar op een baie dankie vir jou tyd en die ligting wat jy vir ons gedeel en ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XKA FM. En is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat Tatemorpong net vir die luisteraar wil deel?
1: Oscar, ek wil nou sê of net die luisteraar herinner dat die 7de van Augustus het die kieserslys gesluit net hiervoor 12:00. So die geleentheid om te registreer vir die verkiesing is nou toe. Maar laat ons nou verstaan dat op hierdie tyd is daar ander prosesse wat die onafhanklike verkiesing besig neem. So enige lid van die gemeenskap wat wil 'n kandidaat word in die verkiesing, het nou die geleentheid om sy goed reg te maak, en as die tyd aankom, dan kan die persone begin registreer as kandidate sodat hulle kan ook deelneem as kandidate in die verkiesing. Maar ons sê ook, dit is ook jou geleentheid om seker te maak jy begin al die kandidate en partye se mandate te kyk en seker te maak dat wanneer jy gaan stem, die besluit wat jy maak is omrede van daai inligting wat jy gekry het van alle kandidate en politieke partye en diegene wat u voel is die beste vir u gemeenskap en u belange, kan u die besluit dan begin maak en sê ek dink hierdie politieke party is die een wat my belange en die gemeenskap waarin ek bly het kan voortvat.
0: Weer eens, Dr. Moropang, baie dankie vir u tyd en lekker dag verder.
1: Baie dankie Oscar en weer eens baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir ons skenk as die onafhanklike verkiesingskommissie. Baie dankie.
0: Dankie baie.
1: Baie.
2: Kawa he a program ke nga ukang a he a tokis aya, tike he a nga kakula. Ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he atu, atene na kawa SABC Plus app o atene na kawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Da yi ang higit intia mwge kankwe ka ang kewa SABC Ivilungisa kausin. SABC Ivilungisa ang kanga a kanga a twa.

Die uitspansel wink. Hy trek jou nader om te speel waar sterre blink.

langs die pad. Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.